koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrun buzize kuana na alaya da da da